0: کوئی آدمی نہیں سمجھتا کہ دنیا میں سبھی تقدیر والے نہیں ہوتے، لاکھوں میں کہیں ایک ایسا بھاگوان نکلتا ہے، کسی قدر ترش ہو کر بولی۔
1: پنجرے میں رہنا کٹگھرے میں رہنے سے اچھا ہے، پنجرے میں معصوم چڑیا رہتی ہیں، کٹگھرے تو درندوں کا مسکن ہوتا ہے۔
0: گرو سیوک کنایا نہ سمجھ سکا، بولا
2: مجھے تو اس گھر میں، ایسے گھر میں حبس ہو جائے گی، دم گھٹ جائے۔ میں آپ کے لیے دیدی، میں آپ کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک گھر طے کر دوں گا، خوب لمبا چوڑا، اور آپ سے کچھ کرایہ نہ لیا جائے گا۔ ہاں سن رہے ہیں دیدی، مکان ہماری مالکن کا ہے، میں بھی تو انہیں کے مکان میں رہتا ہوں، سینکڑوں مکان ہیں ان کے پاس، سینکڑوں، سب میری اختیار میں ہے، میری اختیار میں، سن رہے ہیں آپ دیدی؟
1: سن رہی،
2: جس کو جو مکان چاہوں دے دوں، سب میرے اختیار میں ہے، کرایہ لوں یا نہ لوں۔ اب میں آپ کے لیے اچھا سا مکان ٹھیک کر دوں گا دیدی، جو سب سے اچھا ہے۔ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، میں بہت ادب کرتا ہوں آپ کا، آپ میری دیدی ہے۔ ہاں
0: روپ کماری سمجھ گئی حضرت اس وقت نشے میں ہیں، جب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں سکڑ گئی ہیں، رخسار کچھ پھول گئے ہیں، زبان میں ہلکی سی لگزش تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہوتی جاتی تھی۔ ایک جوان خوبصورت شریف چہرہ اور بےغیرت بن گیا تھا جسے کچھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بعد پھر بہکنا شروع کیا،
2: دیدی آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، دیدی آپ کے لیے مکان کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں مسز لوہیا کا مختار ہوں۔ کون ہوں؟ مختار، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آنکھ بند کر کے منظور کر لیتی ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ کیا؟ بیٹا، بیٹا سمجھتی ہے مجھے، میں ان کی ساری جائیداد کا مالک ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، مسٹر لوہیا نے مجھے 20 روپے کا نوکر رکھا تھا۔ کتنا؟ 20 روپے کا، بڑا مالدار آدمی تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی دولت کہاں سے آتی تھی۔ میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ خفیہ فروش ہے، کسی سے کہنا نہیں دیدی، کسی سے کہنا نہیں، وہ خفیہ فروش تھا، کوکین بیچتا تھا، لاکھوں کی آمدنی تھی اس کی۔ میں بھی اب وہی کام کرتا ہوں، ہر شہر میں ہمارے ایجنٹ ہیں، مسٹر لوہیا نے مجھے اس فن میں یکتا کر دیا۔ جی ہاں، مجال ہے کہ کوئی مجھے گرفتار کر لے، بڑے بڑے افسروں سے میرا یارانہ ہے، ان کے منہ میں نوٹوں کے پلندے ٹھوس ٹھوس کر ان کی آواز بند کر دیتا ہوں، کوئی چو نہیں کر سکتا۔ حساب میں لکھتا ہوں 1,000، دیتا ہوں 500، باقی یاروں کا ہے، بے دریغ روپیے آتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ بڑھیا، بڑھیا کو تو رام نام سے مطلب ہے، سادھو سندوں کی سیوا میں لگی رہتی ہے، اور بندہ چین کرتا ہے، جتنا چاہوں خرچ کروں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ دیدی ایک منٹ، یہ
1: کیا ہے؟
2: تھوڑے سے روپے،
1: یہ تھوڑے سے روپے نہیں ہے، یہ تو پورا نوٹوں کا بنڈل ہے، اتنے روپے۔
2: دیدی یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔